Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom.

0: Što je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Što si mi objasnio brke?
1: Ja te... A šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Pogledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo...
1: Opušti se. Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Što? Daj, ne zezaj, kume, što? Opušti se malo da ne bi.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cikaš, cikaš, ve! To je, ja da ne bio, što si mu da speri u zapol, čeče?
1: Te, bro, možda je pošta.
2: Kad je Žor zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This goes out for a special lady.

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže. Fortuna u Megamol stiže.

0: U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Na valovima ste Radio Usori. Ja.

0: Čapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Pravi prijatelj. Moj se prijatelj nije vratio sa ratišta, gospodine. Tražim dopuštenje da se vratim i potražim ga, reče jedan vojnik svom nadređenom. Ne dolazi u obzir, odgovori nadređeni. Ne želim da rizikuješ svoj život za čovjeka koji je već vjerojatno mrtav. Vojnik je bez obzira na zabranu otišao. Nakon pola sata vratio se teško ranjen, noseći mrtvo tijelo svog prijatelja. Nadređen je bio bijesan. Rekao sam da je mrtav. Da li se isplatilo ići tamo samo zbog mrtvaca? Vojnik umirući odgovori, jeste, gospodine. Kad sam ga pronašao, još je bio živ i rekao mi je, bio sam siguran da ćeš doći. Prijatelj je onaj koji dolazi onda kad te svi drugi napuste.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
4: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
4: Na valovima Radio Usori.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

U nastavku našega druženja u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, slijedi dnevni horoskop za ovaj 24. lipanjski dan. Prvi znakovan posao očekuje vas dan u kojem ćete lakše dolaziti do korisnih informacija i ljudi koji mogu pomoći u rješavanju poslovnih pitanja. Ipak, nemojte donositi odluke na temelju pretpostavki ili obećanja koja još nisu dobila konkretnu potvrdu. Ljubav, emocije i razum neće biti potpuno usklađeni danas. Mogli biste željeti jedno,

a dobijati sasvim drugačije signale od druge strane. Zauzeti bi trebali izbjegavati nagađanja, dok slobodni ne bi trebali žuriti sa zaključcima o novom poznanstvu. Zdravlje vrlo dobro. Bik posao. Dobar je dan za financijske pregovore, dogovore o zaradi i planiranje budućih ulaganja. Moguće je da ćete dobiti korisnu ideju kako unaprijediti postojeći posao ili povećati prihode. Suradnja s drugim donosit će bolje rezultate nego samostalni nastupi. Ljubav. Partner bi mogao pokazati konkretnu podršku ili spremnost da vam izađe u susret. Slobodni bi mogli zainteresirati se za osobu koja ulijeva povjerenje od samog početka. Zdravlje stabilno. Blizanci, posao. Očekuje vas jedan od boljih dana za razgovore, pregovore, prezentacije i sve vrste poslovne komunikacije. Vaše ideje lako pronalaze put do drugih ljudi, a moguće su i dobre vijesti vezane za posao ili financije. Ljubav. Privlačit ćete pažnju više nego obično. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu komunikaciju, dok bi zauzeti mogli uživati u otvorenijem i iskrenijem razgovoru s partnerom. Zdravlje, energija na dobroj razini. Rak, posao. Imat ćete osjećaj da vam se otvaraju nove mogućnosti, ali bi bilo dobro da ostanete realni u procjenama. Dobar je trenutak za predstavljanje ideja, traženje podrške i planiranje narednih koraka. Netko bi mogao prepoznati vaš trud i zalaganje. Ljubav. Emocije su naglašene, ali postoji mogućnost da idealizirate osobu ili situaciju. Zauzeti bi trebali otvoreno razgovarati o onome što ih brine, umjesto da pretpostavljaju što druga strana misli. Zdravlje. Moguća je prolazna iscrpljenost. Lav, posao. Iako možda nećete biti u centru dešavanja, mnogo toga će se odvijati u vašu korist iza kulisa. Intuicija vam može pomoći da prepoznate kome treba vjerovati. Dan je dobar za pripremu važnih poteza koji tek dolazi. Ljubav. Partner bi mogao pokazati ozbiljnost i spremnost da vam ispuni neko obećanje. Slobodni bi mogli upoznati nekoga tko ostavlja dojam pouzdanosti. Zdravlje. Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna. Djevica. Posao. Prijatelji, kolege ili osobe iz šireg okruženja mogli bi vam pomoći da ostvarite cilj koji vam je važan. Dobar je trenutak za timski rad, planiranje i razmjenu ideja. Ljubav. Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja, interneta ili skupnih aktivnosti. Zauzeti će imati više podrške i razumijevanja od partnera nego prethodnih dana. Zdravlje vrlo dobro. Vaga, posao. Očekuje vas dan u kojem biste mogli privući pažnju važnih ljudi ili dobiti priznanje za prethodni trud. Ipak, nemojte preuzimati više obveza nego što realno možete završiti. Ljubav. Emocije će biti intenzivne i mogli biste burnije reagirati na sitnice. Partner možda neće razumjeti sve vaše potrebe iz prve, pa će biti važna otvorena komunikacija. Zdravlje. Moguća je prolazna napetost. Škorpion, posao. Mjesec u vašem znaku pojačava intuiciju i sposobnost da procijenite situaciju bolje od drugih. Moguće su korisne informacije vezane za inozemstvo ili poslovno putovanje. Ljubav. Bit ćete magnet za privlačenje pažnje. Slobodni bi mogli privući osobu koja ih već neko vrijeme promatra. Zauzeti će željeti više iskrenosti i dubine u odnosu. Zdravlje. Energija može biti promjenjiva tijekom dana, ali bez većih problema. Strijelac, posao. Neka poslovna pitanja još nisu spremna izaći na vidjelo. Dan je bolji za analizu, planiranje i rad u pozadini nego za velike javne nastupe. Financijske teme mogle bi zahtijevati dodatnu pažnju. Ljubav. Moguće je da ćete više razmišljati o osjećanjima nego što ćete ih pokazivati. Slobodni bi mogli maštati o osobi koja im je nedostupna ili na neki način nejasna. Zdravlje. Potrebno vam je više odmora i manje rasipanja energije. Jarac, posao. Očekuje vas podrška suradnika i ljudi koji dijele vaše ciljeve. Moguće je da ćete kroz timski rad ostvariti više nego što biste mogli sami. Ljubav.
Partner bi mogao pokazati više razumijevanja za vaše obveze. Slobodni imaju mogućnost zanimljivog poznanstva preko prijatelja ili zajedničkog društva. Zdravlje vrlo dobro. Vodenjak, posao. Poslovne obveze dolaze u prvi plan. Moguće je da ćete dobiti priliku pokazati svoje sposobnosti ili završiti važan zadatak koji će biti primijećen. Pazite samo da ne obećate više nego što možete ispuniti. Ljubav, zbog poslovnih obveza mogli biste imati manje vremena za partnera, slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz posao, pa eto prilike za spoj lijepog i korisnog. Zdravlje vrlo dobro. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe, posao, dobar je dan za kreativne projekte, učenje, putovanje i širenje poslovnih planova. Moguće je da ćete dobiti inspiraciju ili ideju koja će vam kasnije donijeti korist. Ljubav, romantična očekivanja bit će velika, ali ne dozvolite da zbog njih zanemarite realnost. Zdravlje, vrlo dobro. I evo, poštovani slušatelji, bilo je to sve što se tiče od dnevnog horoskopa za danas, za ovo jutro. Nadam se da će vam dan biti uspješan. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.
1: Dobri moji zornjaci, dobro jutro. Kako ste? Jeste se naspavali, odmorili? Jeste li spremni za novu kartu koju ćemo bilježiti danas u našem kontaktu s vama? Dobro jutro svima vama poštovani slušatelji i dobrodošlica na valove Usorskog radija 98,7 FM stereo. To je naša zemaljska mreža. Dobro jutro svima onima koji nas slušaju putem ostalih načina kako se emitira naš program, streaminga, raznoraznih aplikacija i tako dalje. Kaže naša jedna najavna špica, čujemo se profesore, čujemo se profesore na sve strane. Dobro jutro ekipa, nadam se da ste spremni. Oni koji su se naspavali mogu zasigurno dobro poigrati i zapjevati ovoga jutra. Oni koji nisu, osobito je omisljeno one koji su pratili utakmicu, pa nakon toga nešto možda malo još slavili, slušali i tako dalje, očito jutro skunjaju, stoga idemo sa dobrim ritmom danas. Da bi vas malo razbudili i razdrmali. Želimo sretan imendan svima onima koji danas slave imenjaci. Sve vam zdravo i veselo bilo. Zahvaljujemo se našem sponzoru, gospodinu Jozi Juriću, i mi svakako njegovom bratu upućujemo najiskrenije čestitke u povodu imendana. Svima onima koji danas slave svoj patron, kao što su župljani Župe Jelah i župljani Župe Brankovići. Luk Branković upućujemo najiskrenije čestitke, sretan vam patron vaše župe. Dobri moji, i ostali koji nas slušaju, evo u tom nekom našem djelokrugu, ne možemo i sad sve nabrajati, ali ovi su nama najbliži. Danas ćemo se družiti uz sljedeće izvornjačke skupine, Novi talas, pjesma Izvor, Posavski odjec, imendanska pjesma i Seoski vragolani, Ptico mila. Idemo, dobri moji, poslušati naše prijedloge, nakon toga čuti se s vama putem telefona 032895221. Dobro jutro, dobrodošao u emisiju u kojoj biramo hit dana izvornjaka na valima Radio Usred. Slijedi prijedlog broj 1, Izvor.

0: Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, Izvor i Novi talas, u emisiju koju biramo hit dana izvornjaka na Valovima Radio Usore. Idemo predstaviti naš prijedlog broj 2, imendansku pjesmu od posavskih odjeka.
1: Usorski radio. Hit dana.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, imendanska pjesma Posavski odjeci. Ostalo nam je još da čujemo seoske vragolane, ptico mila, prijedlog broj 3. Usovski radio.

0: Pozdravljam ta zeta, če, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirćunu, Šargijevi razbile barabe.
1: O, ja ljudi, svakakvi, ali šta ćeš? Biće!
0: Aj, drug moj, čujemo se.
1: Svako dobro želi, hvala lijepa, čov sonu, mi idemo dalje. Sljedeće uključenje, dobro jutro.
2: Iz skromnoga doma svoga, najljepše želje za imenjaka moga.
1: Hvala također.
2: Da mi bude živ i zdrav puno ljeta.
1: Kaže.
2: Sa svojima i najbližim i najdaljim i najdražim i tako dalje.
1: Hvala lijepa i znaš, volim sad pružiti ovu mudrost, kaže, veći se od žene ne rodi.
2: Nemoj da...
1: O, tako kažu za Ivu Krstitelja.
2: Aha.
1: To je Isus rekao, zaista, zaista, kažem vam, veći se od žene ne rodi. Dobro?
2: Moj Ivek dragi.
1: E sad, tako, da li znači. Se veći rodio od muškarca, to ćemo vidjeti u narednim budućim danima.
2: Moj Ivek, filozofija, politika da. I ostale stvari, to su ti duboki okeani.
1: Da.
2: I u njima plovit, treba biti dobar plivač. 1, 2, 3.
1: Može.
2: Ne znam, htio sam nešto da kažem, pa pretpostavljam da sam nešto
1: sve,
2: rekao.
1: Jesi, duboko je to sve, da.
2: Ima svog smisla da. Neka drugom prilikom.
1: Upravo to.
2: Da. Lijepi pozdrav tebi i svima danas, tebi i svima onima koji danas slave imendane. I vama, Ivankama, i Ivanima, Ivicima i ostalim ovoga. Neka je uzdravlju i veselju. A da nam od Begića Srebrenika nema do Travnika.
1: Srebrenika do Travnika, Briće.
2: Bog, prijatno, sve najljepše ime.
1: Bog, seću i zdravlje, svako dobro želim. Imenjak u mome, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, pa Petroviću.
3: A ustanem ja rano, negdje pola deset.
1: Pa taman je tu.
3: Pa ovo je prerano, brate.
1: Pa je malo prerano, još ni podne nema, vidi ga.
3: Pa sretan ti imendan.
1: Hvala lijepa, moj Petroviću.
3: I svim imendanca sretan imendan. Pozdrav vama u studiju Reži. Pozdravljam sve slušalce Radio Usori. Drugi, tri, prvi, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
3: Pjesma Tuc, tuc, tucaj mala.
1: Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc.
3: Orace, orace, orace, orace, orace.
1: A sa Bostana na orahe.
3: Na tvrdu ovoće, na tvrdu ovoće.
1: Da.
3: Više vitamina ima.
1: Pa, najbolje ga je zelenog ubrati, onda ga malo polit jednom tečnošću i onda je to...
3: Upravo se, moram i taj recept. Živ, zdrav, vesel bio.
1: Ćao, babu, hvala lijepa našem dobrom Petroviću, stručnjak, baš čovan. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, poštovanje, sponzore.
4: Hvala. Naš dragi, pošteni, čestiti, čustiti voditelj.
1: Ja.
4: Sretan ti imendan.
1: Hvala lijepa također i tvome bratu.
4: Hvala u njegovo ime. Ovako, ja ću glasati u drugi ime i treći, ali daj, ipak ću to treći tri.
1: Dobro.
4: Drugi dva, prvi jedan.
1: Može.
4: Puno te pozdravljam još jedan puta sve najbolje će želim povodom tog imendana. I svim danas koji slave ovo lijepo ime i veliko svijeto.
1: I svi ujela.
4: Ako bude. Posebno mom bratu puće častiti za njegov imendan, pozdrav njegove supruge, djecu, zetoma, unučadme svima drugima. A pjesmu Selosti Vragulani, Krčma je moj najbolji drug.
1: Krčma je moj najbolji drug, dobro.
4: Danas ćemo se niti dole.
1: U svakom slučaju, idemo. Hvala lijepa. Rekao nam Jozo sve što je trebao, bio sponzor s nama, naš Jozo, mi idemo dalje, dobro jutro.
5: Dobro jutro, profesore.
1: Ma profesore, pa šamaji.
5: Pa ništa nema i sretan ti imendan.
1: Hvala lijepa.
5: Da si zdrav i živ puno godina, to slavio zdravlju i veselju.
1: Dobar si, moja sane, dobar si.
5: Bravo. I sretan imendan svima koji slavi.
1: Hvala lijepa. Idemo ja, dalje.
5: Ja ću dva, drugi tri, treći dva.
1: Dobro.
5: I pozdravljam sve svoje koje sam juče pozdravio, da ne pozdravljam, samo pozdravljam tamo Finku i Slavka, Marija Žepče. I došao bi ti malena, ali skljesaju mi koljena.
1: Došao bi ti malena, ali
5: skljesaju mi koljena.
1: Da.
5: Retko.
1: Dobro.
5: I za Marija, ona moja pjesma, gazda za sad ne može, samo kopa iore od Zvezdinih Merakuja.
1: Gazda.
5: Zaspat ne može, zaspat. Samo kopa i ori.
1: Ne može, ne može, samo ori. Dobro.
5: Eto, pozdrav svim slušalcima, a posebno ko slavi rođendan, sretan mu rođendan i imendan.
1: Hvala lijepa, dobri.
5: Čujemo se kasnije.
1: Ćao, bau, hvala lijepa Osmanu što je bio s nama. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Drobiri, naš dragi Ivice.
1: O, Ugodovići, jeste li se naspavali, odmorili?
6: I prespavali.
1: I prespavali, neka, treba malo, što kažu, zaigrat, ali i za poja zadjenuti.
6: Da, da. Ovako, najprije da ti bude sretan tvoj imendan, da uzdraviš veselju, živiš dosta godina sa svojom familijom i sa onom našom lijepom malom princezom. I svima koji slavi danas se imendan, da im bude sa srećom, uzdravlju, veselju, da dožive dosta, dosta godina. A glasam 1, 3, 2.
1: Dobro.
6: Veliki pozdrav ide našoj lijepoj Ustori, našim zaposljenim, našoj lijepoj Ustori, vašim familijama. Pozdrav ide za moju dragu gospu, da bude nam živa i zdrava. Za Osmana, njegovu sekretaricu, za našog sponzora, nek mi je Bog na pomoći. Baš je, baš je. Ljudina sila. I pozdrav je za sve, sve, za, ne smijem Sanjina zaboraviti ni za što. Za Sanjina našoga, za Miru Dobojku, za Radicu, za Kaje naše, za Ljubinku. Ma za sve, sve od reda naše slušalce, stvarno sve od reda, a pjesma Čuj mjesece, sve od reda, a pjesma Čuj mjesece, Lolo i Bekrijo.
1: O, Čuj mjesece, Lolo i Bekrijo.
6: Dobro. Dobro. Ma mogli bi nekad i zapjevati.
1: Oj, pa pjeva se, pjeva se.
6: Ja, ako slučajno stigne moja omiljena, moja duša još pripada selu, ako stigne.
1: Moja duša još pripada selu. Dobro.
6: Živi zdrav bio Ivce dosta godina, u zdravlju, veselju da živiš.
1: Hvala, lijepa, dobra naša Rado, pozdrav Nadi i njenim leptirićima, idemo dalje, dobro jutro.
7: Mario Žepče.
1: Pa gdje si Marioni, kućo stara?
7: Evo me.
1: Šta ima Bori tamo?
7: Evo, grijemo.
1: Lijepo, pa treba malo, slušaj. Nekad smo i zebli. Pokušaj nas slušati u slušalicu, Mario, molim te.
7: Pa, te hrvim smanjim ljudi skružim, tako da te ja samo preko telefona i čujem.
1: A ovako?
7: Sad te čujem normalno.
1: Pa to, pa to, profesore.
7: Sretan imendan prvu.
1: Hvala lijepa, živim izdra bio.
7: Glasam 3. 3,
1: do.
7: 2. 2, 1.
1: 2. 2 i 1. Dobro.
7: I Mrkulja pjesma za vas, pjesnika i gazda kuće za mene.
1: Mrkulja i gazda kuće. Obilježimo.
7: Eto, to bi bilo to i veliki pozdrav opet Osmana i za tebe i sve tu.
1: Živi bio Mario, hvala lijepa, pozdrav tebi, tvoje obitelji, koga imaš na sve strane do deveta koljena. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, hvala Bogu, sam dočekao jedan puta jednog.
1: Ja, zbilja mi je drago, vidiš, nismo se čuli, ja mislim, ja ne znam, evo jedno 16 godina.
8: Gdje si, čovječe?
1: Pik. Pa Miroslave, šta ima, je se na spavu?
8: Pa jesam spavao, zima čovječa, pa sam pobjegao vam.
1: A nemoj biti najutro nadrndan čovječe.
8: Pa nisam nadrndan, raspolađa se zna čovječe kako.
1: Dobro.
8: A, ajde, ovak ću vam.
1: Kako?
8: Ko šta slavi neko je se srećom. Pozdrav, idu ono standardno moje djeco, unučad i sve stoje više. Pozdravljaju Nadu, gospu. Ima i oni jagodica, moram nekad i nje.
1: Malo uključiti svu floru i faunu, zašto da ne?
8: Ja. Ovaj, glas, 1, 3, 2.
1: 1, 3, 2, dobro.
8: Ja. Pjesma. Šta uradi, moja pamet luda.
1: I?
8: Ajde, ako stigne,

0: ona udarit ću šakom, ja osto, jako, kako niđe.
1: Naći ćemo, udarit ću šakom o sto.
0: Ja, ajde lije, pozdrav vama tu svudi i reži, vaše obitelji, tako.
1: Hvala lijepa, dobri naš Miroslave, pozdrav tebi, tvojoj obitelji, svima koji nas slušaju u Tesliću. Ići ćemo sa još jednim pozivom, ukoliko ga bude bilo, a ima ga, dobro jutro.
2: Dobro jutro, gospodine Ivek.
1: Ma poštovanje tebi, Ilija, i svima u Penavama i na Penavinom brdu, i otprilike u krug jedno 300 km, hajde.
2: Hvala. Također pozdrav i za tebe i čestitam tebi imendan, tvom bratu imendan, a drugom bratu rođendan.
1: Eto, lijepo.
2: I svima, joj, ja ne znam kako će izdržati.
1: Šta ti je, pa nije, pa a dam pitak.
2: Nemoj me zvati, ti gospodine, ja ne mogu stigniti, imam puno obljubaza. Pozdrav za gospodina dole našeg Petrovića i Ivu, vlasnica Perona, gdje sad se spremam da malo gostujemo. Pozdrav svima koji ste uposleni, a daj pjesmu za neke te imendance, rođendance i sve.
1: Dobro.
2: Nešto nađi po svom izboru. I sad ću ti već reći laku noć, prijatno prespavanje, pošto neću biti kasnije doma. Ne?
1: Ćao, bavu, čujemo se, vidimo se.
2: Do.
1: Svako dobro želim, evo dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Zahvaljujemo se svima vama što ste odvojili svoje vrijeme i bili uz nas, uz ovu današnju emisiju. Hvala lijepa našem sponzoru, gospodinu Jozi Juriću i njegovom bratu, svakako želimo sretan imendan. Sve u PDK što se tiče pjesama, to je bilo onako malo tijesno, povuci, potegni, sad ovaj na prvom mjestu, sad ovaj na drugom, pa tam pa vam. Novi talas, pjesma Izvor 12 vaših glasova, a posavski odjeci i seoski vragolani, tu se vodila bitka i kaže ovako, seoski vragolani, ptico mila 21 vaš glas, a ova pjesma od posavski odjeka imendanska dobila je 22 vaša glasa. Ona je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti, nakon toga slijede vaše pjesmice koje ste poželjeli. Nadamo se evo da će sve uspjeti otpjevati. Dobri moji, svako vam dobro želim, uživajte u ovom lijepom danu. Pozdrav svima još jednom koji danas slavi, što god da slavi, da im protekne u dobrom raspoloženju. Osobito još jednom evo želimo pozdraviti sve one kojima danas dan protiče na prometnicama, na testama, na kotačima, na točkovima, uz volane, strojevi, avioni, kamioni, kombi, auta i tako dalje. Dobri moji, ugodnu vožnju, sretan put vam želimo. Šoferi, alo šoferi, lijepo vas molimo, samo malkice popustite tu papučicu gasa i prilagodite vožnju uvjetima i stanju na cesti i mirno i svi zadovoljni, i vi i ovi oko vas, i super. A ne ono, ne daj Bože, crna kronika. Dobro, hit dana, imendanska pjesma od posavskih odjeka. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije u kojoj su birali hit dana na valovima Radio Osre. Hvala vam lijepa, uživajte u ovom lijepom danu.
3: Hit dana.

Sponzor naših je današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

0: promidžbene poruke.
1: Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

0: promidžbene poruke.
1: Shopping night u Megamallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping night u Megamallu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamall, mjesto dobre kupovine.
2: Usorski radio.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želimo sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.
1: Opusti se i uživaj.
2: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
3: Hit dana. Hit.

10:34, Jakov Zinović i Nećeš spavati. Udene su hit dana zabavnjaka. Mnogi od nas noćas nisu spavali nakon jedne teške utakmice. Hrvatska je uspjela ostvariti pobjedu, tako da svi vi, a i ja, koji smo bili budni do ranih jutarnjih sati, šta da vam kažem, nadam se da ćemo ovaj dan preživjeti sve do 9 sati, kad Bosna i Hercegovina igra, dakle naša reprezentacija od 9 sati večeras, pa eto, ko voli nogometa, znam da svi volite, pogotovo kad je svjetsko prvenstvo, uživat ćemo, nadam se, u jednoj lijepoj utakmici. Što se tiče današnjeg dana, svima koji slave imen dan, da, sada nabrajam, želim uputiti iskrene čestitke, živi, zdravi, bili, lijepo proslavili. Imamo, dakle, i sponzora s nama je naš dobri Jozica, koji je svom bratu ovim sponzorstvom uputio čestitke u povodu imen dana Ivi. Dakle, hvala ti Jozo što si danas sa nama. Što se tiče prijedloga, moram vam reći da imamo tri pjesmice dobre. Alka Vujica, Prezidente, Thompson Mo, Ivane i Baruni, neka. Idemo uživati u narednim minutama. Vrlo brzo se vraćamo uživo kada otvaramo telefon za vaše glasove, čestitke, pozdrave i pjesmice. Alka i Altarela, Prezidente, prijedlog broj 1.

Avioni lete, lete, lete i slete. Alka i Altarella otpjele su pjesmu Prezidente. Sada slijedi Thompson sa pjesmom Moj Ivane za Jozinog brata Ivu, dakle za našeg sponzora današnjeg Jozicu i za sve koji danas slave imendan.

0: vrijeme da otvorimo telefon za današnje druženje broj 2. Evo, upravo smo to učinili. 032-895-221 broj telefona. Glasujete za najbolju zabavnu pjesmicu ove srijede, 24. dana mjeseca lipnja. Imamo nekog na liniji. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Jozice.
1: Želim ti sretno veselje.
0: Meni.
1: Ja sretan ti men dan,
0: Ivane. Hvala također, hvala također, Ivane.
1: Joj, kako me to lijepo. Imam falš papire.
0: Ozbiljno, i ja isto.
1: Ja. Ovako, da ja glasam, joj, prelijepo. Drugi, tri, treći, dva.
0: Znam ja.
1: Znam ja.
0: Znam ja.
1: Nisam naspavan, Bog.
0: Nisam ni ja.
1: Sretan sam, veseo sam, brigam.
0: I ja sam.
1: Ja,
0: ali eto, moglo je nešto bolje se odraditi, vidjet ćemo. Vidjet ćemo!
1: Nema veze, ali večeras ćemo slaviti.
0: O, večeras se slavi posebno.
1: Da.
0: Definitivno.
1: O, ovako, lijep pozdrav tebi, našemu Ivci, sretan imendan želim. Posebno mome bratu, njegov vidjeri. Mom brat imendan, naravno. I malo sam se zbunio. Dobro, daj
0: pjesmu.
1: Ah, pjesmu.
0: Malo sam se zbunio.
1: Daj pjesmu Tony Page, imendan, mislim da je to za vas.
0: Jeste, Tony Page, jeste, jeste.
1: Moj kongusanac, a vaš usorski zet.
0: Jao.
1: Eto, tamo, lijepo. Ajde, lijepo za Bogu.
0: Biće, hvala na sponzorstvu, dragi Jozice, uživaj ostatku dana. Tony Page, može, može, evo imendan ima ta pjesma i biće odmah iza hita dana. Prve glasove smo upisali u podlozi. Ilanka Biljo, čekam na tvoj znak. A mi čekamo na vaše pozive. Dakle, sponsor sve tri emisije, Jozo Jurić, naš generalac iz Kobušine, koji je ovim sponsorstvom svom bratu Ivi čestitao imendan. A i svima ostalima koji slave. Evo, zvoni telefon. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo, kako smo?
2: Pa dobro smo, kako ste vi?
0: Evo, radno, paradno. Nenaspavano. I tako dalje, i tako bliže.
2: A sad ćemo za večera?
0: Pa, za večera slavimo, to je 100%.
2: Pa i ja mislim.
0: Nema šta, nema šta, imaju srce, imaju dušu. Sad o igri nećemo pričati, nakon onog sinoć više ništa rekomentiram. Dakle, samo srce i duša i želja i volja i prolazi se, to je
2: tako. Tako je, Bilje.
0: E, tako.
2: Eto, ja pozdravljam sve koji slavi imendan, a posebno naše milici. Ovaj, neko zdravi, živi, veseli, lijepo se proveli, a našim zmajevima želim sreću večera.
0: I ja isto, od srca.
2: Ovaj, ja ću 2, 3, 1.
0: 2, 3, 1, može.
2: Onda, zlatni zmaj.
0: Zlatni zmaj?
2: Ja.
0: Ide jedan zlatni dragon.
2: Au, to je tjesma, super.
0: Dobro, može.
2: Tek izašla.
0: Dobro, da vidimo sad ko je to otpjevao.
2: Jojo.
0: Kako?
2: Jojo čini mi se.
0: Ja tebe ništa nisam shvatila.
2: Jojo čini mi se.
0: Jojo?
2: Ja.
0: Ko je Jojo, majko mila.
2: No, ja povrno, samo znam da pjesma ima.
0: Zlatni zmaj. Jao,
2: ima
0: jao.
2: Zlatni zmaj.
0: O, ništa.
2: Ne znam ko pjeva, Bogam.
0: Nemam, mislim da znaš šta mi ovdje izbacuje nekakve kineske crtane.
2: Da ne, zlatni zmaj.
0: Pa evo! Evo, sve sam upisala, ali ništa. Ajmo dalje.
2: Vatreni zmaj.
0: Kako?
2: Vatreni zmaj.
0: Vate, jao, majko mila.
2: Tek starta me istraži.
0: Vatreni zmajevi, to je Ante Keš.
2: Ne, ne, vatreni zmaj.
0: Ima vatreni zmaj, ali da li je koja je sad ovo pjesma? Ako ne nađem tu, naću nešto već zmajeva naši. Tako da, previše smo odužili. Tako da, evo, trošimo minute na to. Vatreni zvaj, ja ću tražit, valjda ga potrefim, evo. Hvala ti puno, idemo dalje, 032-895-221, dok ja i Osman, znači ili ti Osman i A i ja, se dogovorimo oko pjesme, prođe pola emisije. Dakle, Alka Vujica, Thompson i Baruni natječu se za hit dana. Moj Ivana ima za sad najviše pjesama, nismo ni očekivali ništa drugo, ništa manje, ništa više. Imamo još vremena 5 minuta, nakon toga hit dana. Dobro jutro!
3: Ma dobro ti jutro, mile!
0: Pa Jagodice!
3: Ma dobro je, kako ste mi ljubi?
0: Evo dobro, dobro.
3: Bivika moja.
0: Super.
3: Ima Ivan, jel?
0: Ima drugi.
3: Aha, daj mi za njega tri.
0: Dobro, može.
3: E, čestitam svom baronu ime, da bude živ i zdrav. Da mu i godno čestitam.
0: Dobro.
3: Tvoj unuk Ivan.

0: stati do 42 stupnja. Dakle, držite se debele hladovine, poslodavci, molim vas, obratite pozornost na vremenske neprilike i svoje djelatnike ili ti radnike, kako god, sklonite sa ovih vrućih dana i sunčani, naravno. Nemojte izlaziti na sunce bez prijeke potrebe od 10 do 19, evo to vam ja kažem na svoju ruku, ništa ono 5 sati, jer i u 5 sati grije kao da je jedan popodne. Što se tiče vaših pjesama, sve ćemo emitirati nakon hita dana, nakon pjese Moj Ivane. Još jednom imendancima sve najbolje od srca želimo, a pogotovo hvala veliko našem današnjem sponzoru Jozi Jurić iz Komušine, njegovom bratu, i mi želimo sretan imendan.
1: Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti.

0: sa svima nama. Svako ti dobro želimo.
1: Promidžbene poruke.
2: Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: tebi drag.
1: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

zašto si morala da me zavoliš u ovoj noći skupljoj od vijeka, jednim pogledom iz mrtvih me digneš, pa onda kažeš da nema mi lijeka, zašto si mora.

Malo pomalo došli smo i do treće emisije. Temperature su se, dakle, podigle na zavidnu razinu. Vidjet ćemo koliko će se još, dakle, ljestvica na, dakle, podizati što se tiče temperatura. Dokle će ovo sve ići, pojma nema. Uglavnom, zavde je vruće, vruće, vruće, vruće. Vruće će biti u nastavku jer uz pomoć današnjeg sponzora, našeg Joze Jurića iz Komušine, birat ćemo hit narodnjaka. Slušali ste Šekija, bolje da sam umro, tu samo pjesma tako kaže, mislim, mi to ne želimo. E, sada kreće, dakle, sada kreće zagrijavanje još veće. Jana, Marinko i Luis, u nastavku vas ovi tri zvijezde očekuju. Poslušat ćete njihove pjesme kao da naše tri prijedloga, pa ćemo onda otvoriti telefon i izabrati skupa sa vama i najbolju narodnu pjesmu. Još jednom svim imendancima koji danas slave, želimo uputiti 100 ljeta još slavili sa svojim najmilijim, a i sa nama, da kako. Pa idemo redom. Predstavljamo prijedlog broj 1 za hit narodnjaka ove srijede 24. lipnja. Jana, Rama uz rame. Prijedlog broj 2, Marinko Rokvić, Skitnica. I prijedlog broj 3, Luis i Mećava, da nas malo ohladi. Pa idemo redom. Rame uz rame, Jana, prijedlog broj 1.

Ovo je bio prijedlog broj 1. Jana je otpjevala svoju pjesmu Rame uz rame. Idemo dalje. Dolazi na Marinko Rokvica svojom dobrom poznatom pjesmicom Skit.

0: Završili smo sa prijedlozima 15 minuta do 12 sati. Evo, telefončić je otvoren, nadam se da ste negdje u debeloj hladovini. Krećemo sa prvim pozivom. Dobro jutro, dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, Dilja.
0: O, jako je dobar, ali meni se spava.
1: Kako kome?
0: Kako kome, jeli?
1: O, meni je dobro.
0: Dobro, dobro. Pola pa polako, doću ja na svoje.
1: Joj, volim što sam te juče iznervirao.
0: Pa dobro, a i danas, znaš, malo si krenuo. Ja...
1: Neću.
0: Tamo pjesme mi je iz albuma, vadiš. To je jako teško. Pogledaj kada, dakle, moja preporuka, kada gledate na YouTube-u i želite neku pjesmu s YouTube-a, pogledajte da nije album objavljen, razumijete? Jako je teško izvući pjesmu u toku programa iz tog albuma.
1: Pa ja to ne radim.
0: Pa to ti je baš danas se desilo.
1: Mene?
0: Da.
1: Ne pojma.
0: Da, jeste. Od Ceoskih Ragolana pjesmica koja je bila.
1: Ma, meni drago sam da to
0: ne bila. Ali nema veze, uspjeli smo nekako, ali...
1: Ja ću ti dva čaja.
0: Dva, e, to može. Možemo ovako, su dva čaja u pitanju.
1: I kavica, i kavica.
0: To je previše, previše, i ozu stvarno.
1: Dobro, kupću i oni, kako se kaže, oni kivi.
0: Nema šta. Ja sam fasciniran. Mislim, gospod, ovo je naš generalni sponsor, vidite.
1: Ajde, gaša. Drugi tri, prvi dva, treći jedan.
0: Ja sam znala da će biti drugi tri.
1: Ha, pa što, to je moj omiljeni.
0: Pa, znam.
1: Ovako, lijep pozdrav.

0: Ajde, dobro. Ima hvala što mene pozdravlja.
1: Veliki pozdrav ide tebi.
0: Ajde, čujemo se prijatno.
1: Dobri, Sanjine, ugodan ostatak dana. To su tri pjesme, Sanjine, mi emitiramo dvije, tako da znaš. Ali bit će nešto od Asima, a bit će nešto i od Safeta. Pa ćemo da vidimo šta ćemo naći za vas. Uglavnom, to bi bilo to. Više vremena nemamo. Drugi prijedlog je pobjedio Marinko Rokvić iz Skidnica. Naravno da ćemo još jednom poslušati ovu pjesmu. Što se tiče današnjeg programa, u nastavku će prvo ići naša informativna emisija Svijet u retrovizoru od 12:30. Od 13 sati je glazba za ugodno popodne promidžbene poruke, s tim da ćemo u tom prvom satu od 13 emitirati i vaše pjesme. Imamo jednu kantonalnu kroniku od 17:05 nakon izvornjaka, a nakon toga ide noćni kolažni program od 21 sat ili ti od 9 na večer nastupaju Zmajevi. Dakle, naša reprezentacija nastupa u sklopu nogometnog svjetskog prvenstva večeras od 9 sati. Želimo im uputiti puno sreće i pobjedu, pobjedu, pobjedu. Eto ga, što da vam kažem, živi, zdravi bili, čuvajte svoje vrućine, debela hladovina, dosta vode, hidratacija i ne izlazite vani do 19 sati.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Usorski radio.

0: Pažnja, pažnja. Velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.
1: Opusti se. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Shopping Night u Megamolu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku informativne emisije Usorskog radija Svijet u retrovizoru. I današnje izdanje realiziramo uz pomoć dnevnog tiska. Eiffelov toranj i Louvre u Parizu zatvoreni su za posjetitelje kao odgovor na povijesni toplotni val u Francuskoj. Louvre je priopćio da će se zatvarati u 18 sati umjesto u 16 do subote. Naveo je da povijesna zgrada nije adekvatno projektirana za klimatske promjene, te da se toplota akumulira u pojedinim dijelovima pred kraj dana. U Parizu se očekuju temperature od 39 stupnjeva, nakon što je jučer izmjereno 36. Meteorološka služba Meteo France proglasila je crveno upozorenje na vrućinu u 58 regija diljem te zemlje. Istovremeno, vlasti su objavile da je broj žrtava utapanja među ljudima koji su pokušali se rashladiti tijekom prethodnih dana porastao na 40. I u Velikoj Britaniji više stotina škola će se potpuno ili djelomično zatvoriti u narednih nekoliko dana zbog ekstremne vrućine, prenijeli su mediji. Toplotna kupola koja je pokrila zapadnu Europu mogla bi donijeti temperaturu od 40 stupnjeva. Na britanskom otoku očekuje se da će najnoviji toplotni val premašiti rekord za lipanj od 35,6 stupnjeva iz 1976. godine. Meteorološka služba izdala je crveno upozorenje o ekstremnim vrućinama od Londona do Swansea i Somerseta od 9 sati ujutru do 21 sat u četvrtak. Temperatura bi mogla se približiti najvišoj vrijednosti u Velikoj Britaniji od 40,3 stupnja koja je izmjerena u srpnju 2022. godine. Ekstremne vrućine predstavljaju opasnost za starije osobe, upozorili su liječnici. Statistika pokazuje da su ljudi stariji od 75 godina činili oko 9 od 10 smrtnih slučajeva uzrokovanih toplotom u Engleskoj prošlog ljeta. A broj preminulih od ebole u

Kongu porastao je na 277, priopćeno iz Ministarstva za komunikacije i medije. U priopćenju se navodi da je u posljednja 24 sata zabilježeno novih 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom. Iz ministarstva je priopćeno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1094. U priopćenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3%.

svijeta. Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. godine, izjavio je to ruski predsjednik Putin. Kao što je više puta rečeno, Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma koji su postignuti još u Istanbulu i, da podsjetim, parafirani od strane ukrajinskog izaslanstva u to vrijeme. Dakle, sa njima je sve bilo u redu. Ne vidim razlog odstupiti od ovih sporazuma izjavljena.

Putin na sjednici vlade. Dodao je da mirovne pregovore sa Ukrajinom treba voditi na osnovu realne situacije na terenu. Putin je rekao da ruske vojne jedinice svakodnevno napreduju i da Kijev gađa civilne mete u Rusiji kako bi stvorio dojam navodno jake pozicije za nastavak pregovora. Istaknuo je da ukrajinski napadi, uključujući udare na civilne ciljeve, ne mogu utjecati na situaciju na frontu gdje ruske oružane snage, kako je naveo, oslobađaju teritoriji za teritorijom. Ovakvi napadi, posebno napadi na djecu, svakako postiču naše vojnike na bojnom polju da izvršavaju zadatke koje im postavila država, jer oni vide i shvataju s kim imamo posla, izjavio je to ruski predsjednik.

Trump zauzima stav naklonjeniji snažnoj potpori Kijevu. Također vjeruju da bi američki predsjednik mogao biti spremniji izvršiti dodatni pritisak na Rusiju kako bi se rat okončao. Ipak, ostaju oprezni kada je riječ o tome hoće li američki predsjednik održati svoju riječ, podsjećajući da je ranije davao obećanja koja nije ispunio. Nakon sastanka Zelenskog, Trumpa i drugih lidera, ukrajinski zvaničnici navode da su umjereno optimistični kada je riječ o napretku o isporuci presretačkih projektila Patriot i izdavanju licenciji za proizvodnju naoružanja. Na prošlotjednom samitu G7 američki predsjednik Trump navodno je bio izuzetno impresioniran i oduševljen ukrajinskim napadima velikog dometa na ciljeve duboko unutar Rusije, navode je dva izvora upoznata sa privatnim razgovorima svjetskih lidera za Financial Times. Nakon večere ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su Trump i američki državni tajnik Marco Rubio prvi put pozitivno reagirali na pitanje izdavanja dozvola za nabavku presretačkih projektila Patriot. Europske zemlje su prema navodima pokušale iskoristiti promjenu Trumpovog stava prema ratu, uključujući njegovo sve veće uvjerenje da pobjeda Rusije nije unaprijed određena kako bi se zalagale za snažniju pomoć Ukrajini. Kada Ukrajina dobije dovoljnu potporu i opremu, može ostvariti konkretne operativne rezultate. Ruske obrambene crte nisu neosvojive, izjavio jedan visoki zvaničnik NATO-a.

A nakon Rusije idemo do Ukrajine. Tijekom večere održane prošlog tjedna u gradu Evian Ben uoči samita G7. Američki predsjednik Trump poručio je ukrajinskom predsjedniku Zelenskom da impresionira nedavnim vojnim uspjesima Ukrajine. Prema pisanju lista Financial Times, ukrajinski zvaničnici koji su željeli ostati anonimni smatraju da postoje naznake kako

Dvojica diplomata Europske unije za politiku potvrdili su da je Mađarska odgodila ključni proceduralni korak potreban za napredak kandidatura Ukrajine i Moldavije za članstvo u Europskoj uniji. Kijev i Kišinjev ostvarili su važan napredak na svom putu prema članstvu kada su

Zemlje Europske unije jednoglasno odobrile 15. lipnja otvaranje prvog formalnog pregovaračkog poglavlja za obje zemlje. Taj potez godinama je blokirao bivši mađarski premijer Orban, koji se protivio članstvu Ukrajine u Europsku uniju. Dvije zemlje sada se nadaju brzom napretku kroz pristupni proces Europske unije, a zamjenik ukrajinskog premijera rekao je ranije ovog mjeseca za Politico da Kijev želi otvoriti svih 6 pregovaračkih klastera do sredine srpnja. Međutim, taj vremenski okvir sada je doveden u pitanje, nakon što se Mađarska jučer usprostivila slanju pisma Europskom vijeću i Europskom povjerenstvu u ime svih 27 država članica, kojim je bio definiran zajednički stav europskih prijestolnica. Mađarska je bila jedina zemlja koja se usprotivila tom potezu, za koju je potrebna jednoglasna potpora svih članica, a o pitanju će se ponovno raspravljati narednog tjedna, naveli su diplomate. Ovaj potez u skladu je sa suzdržanim stavom premijera Mađara prema članstvu Ukrajine u Europsku uniju. Iako Mađar nije bio protiv otvaranja prvog pregovaračkog klastera za Ukrajinu, njegova vlada inzistirala je da se iz pisanih zaključaka sastanaka lidera Europske unije u Briselu prošlog tjedna izbrišu riječi što je prije moguće u vezi sa članstvom Kijeva u Europsku uniju, rekao jedan od diplomata. Obojica su govorila pod uvjetom anonimnosti jer nisu ovlašteni javno komentirati zatvorene procedure. Na konferenciji za tisak nakon sastanka Europskog vijeća prošlog tjedna, Mađar je dodatno pojasnio svoj stav rekavši: "Ukupno postoji 6 klastera i ne mislimo da je dobra ideja otvoriti ih sve odjednom, dijelom zato što se maslilo na prvom još nije ni osušilo, a dijelom zato što bi to poslalo pogrešnu poruku zemljama Zapadnog Balkana, Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, koje godinama radi na putu ka članstvu u Europsku uniju."

Na samom kraju svijeta retrovizor još nekoliko vijesti iz svijeta. Senat SAD-a u kojem republikanci imaju većinu podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasovanja u Senatu utjecati na rat dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Iranom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage iz sukoba. Prema Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973. godine, ova mjera se ne šalje u Bijelu kuću na predsjednikovo potpisivanje. Trumpova administracija inzistira da zakon stoga nije ustavan niti obvezujući. Pravni stručnjaci kažu da je to i dalje sporno sa pravne strane, te da će ovo pitanje vjerojatno biti riješeno na sudovima. A čelnik UN-ove nuklearne agencije signaliziraju da će njegovi inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanjem urana, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između SAD-a i Irana. Komentar čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Mariana Grossija bio je najčvršći do sada od strane Agencije Ujedinjenih nacija, koja se smatra bitnom u određivanju statusa iranskog nuklearnog arsenala. Otkako je Izrael pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana prošle godine, Teheran je blokirao Međunarodnu agenciju za atomsku energiju u posjeti mjestima za obogaćivanjem, gdje se vjeruje da Islamska republika skladišti dovoljno visoko obogaćenog urana za potencijalnu izgradnju čak 10 komada nuklearnog oružja, ako se odluči požuriti sa bombom. Iran dugo tvrdi da je njegov program mirnodopski, iako je jedina zemlja na svijetu koja ima uran obogaćen do 60% čistoće bez programa naoružanja. SAD i Iran dali su utorak kontradiktorne izjave o tome hoće li ta mjesta biti pregledana. Mogu razumjeti političke izjave. One su dio stvarnosti, ali i temeljna stvar na koju bi vas želio podsjetiti i skrenuti vam pozornost jeste da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisale oba predsjednika, izjavio je to Grossi novinarima na konferenciji za tisak u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi pogođenoj tsunamijem. Sporazum izričito navodi da će nuklearne aktivnosti koje će se sprovoditi u vezi sa postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati agencija u svim aspektima. Očito je da bismo to učinili, moramo sprovesti inspekciju. Bilo da se to desi preko sutra ili za tjedan dana ili za 10, bitno je i to će se desiti, dodao je on. Te inspekcije ključne su za sporazum koji poziva na smanjenje iranskih zaliha urana sa visoko obogaćenim razina, prenio je AFP. Poštovani slušatelji, pratili ste današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Zahvaljujemo vam se na pozornosti.

veče. Na valovima ste Radio Usore. Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

0: promidžbene poruke.
1: Shopping Right u Megamallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Right u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Usorski.

0: promidžbene poruke.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštinski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Ovim sponzorstvom Jozo želi uputiti najiskrenije čestitke u povodu imendana svima koji ga danas slavi. No posebnu čestitku i najljepše želje upućuje svom rođenom bratu Ivi. Želi mu sve najbolje. Pozdravlja i njegovu suprugu, kćerke, zetove i svu familiju. Hvala lijepa našem generalnom sponzoru Jozi Juriću što svoju radost želi podijeliti sa svima nama. Svako ti dobro želimo.
1: Usovski radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio US
0: 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Shopping Right u Megamolu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Right u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

svak svojoj obali će poć. Pogleda zarobljenu noć.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštuničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica, minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj

za uzgoj muznih grla, minimalno 3 krave. Poticaj za tov junadi, minimalno 3 grla u tovu. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača, minimalno 3 rasplodne krmače. I poticaj za uzgoj ovaca ili koza, minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine. Usorski rad.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Pravi prijatelj. Moj se prijatelj nije vratio sa ratišta, gospodine. Tražim dopuštenje da se vratim i potražim ga, reče jedan vojnik svom nadređenom. Ne dolazi u obzir, odgovori nadređeni. Ne želim da rizikuješ svoj život za čovjeka koji je već vjerojatno mrtav. Vojnik je bez obzira na zabranu otišao. Nakon pola sata vratio se teško ranjen, noseći mrtvo tijelo svog prijatelja. Nadređen je bio bijesan. Rekao sam da je mrtav. Da li se isplatilo ići tamo samo zbog mrtvaca? Vojnik umirući odgovori, jeste, gospodine. Kad sam ga pronašao, još je bio živ i rekao mi je, bio sam siguran da ćeš doći. Prijatelj je onaj koji dolazi onda kad te svi drugi napuste.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Dobre vibracije
2: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

Županijska kronika. Kronika kantona. Vlada Zeničko-dobojske županije osigurala je sredstva i izvršila isplatu treće rate stipendija za 1326 korisnika, studenata, branitelja i članova njihovih obitelji.

redovnog i samofinancirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja za studijsku 2025-2026. godinu u ukupnom iznosu od 232.075 konvertibilnih maraka, pri čemu je raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama sljedeća. Općina Breza 61 korisnik 10.737,50 km. Općina Dobojug 41 korisnik 7.187,50 km. Općina Kakanj 119 korisnika 20.462,50 km. Općina Maglaj 78 korisnika 13.375 konvertibilnih maraka. Općina Olovo 46 korisnika 8.275 km. Općina Tešanje 126 korisnika 22.025 konvertibilnih maraka. Općina Usora 23 korisnika 4.112,50 konvertibilnih maraka. Općina Vareš 32 korisnika 5.600 konvertibilnih maraka. Grad Visoko 177 korisnika 30.787,50 km. Grad Zavidović i 153 korisnika 27.037,50 konvertibilnih maraka. Grad Zenica 303 korisnika 53.012,50 konvertibilnih maraka i općina Žepče 167 korisnika 29.462,50 konvertibilnih maraka. Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije Adnan Sirovica istaknuo je da ministarstvo već niz godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uvjete iz uredbe, pri čemu se stipendije isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 1.100 konvertibilnih maraka za studente prve godine, odnosno brucoše, te 1.500 konvertibilnih maraka za studente druge i viših godina studija.

U organizaciji Ministarstva za braniteljska pitanja Zeničko-dobojske županije upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnika branilačke populacije koji su ostvarili pravo na ovu vrstu pomoći u skladu s važećim propisima i osiguranim proračunskim sredstvima. Među korisnicima su i brat i sestra Emir i Delila Zerdo iz Visokog, djeca poginulog branitelja, kojima su odobrena sredstva za kupovinu stambenog objekta. Ovim činom ministarstvo daje poseban doprinos trajnom i dostojanstvenom rješavanju njihovog stambenog pitanja, potvrđujući opredjeljenost da se prioritetno pomažu najosjetljivije kategorije braniteljske populacije. Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica naglasio je da stambeno zbrinjavanje branitelja i članova njihove obitelji predstavlja jedan od ključnih segmenata socijalne politike ministarstva s posebnim fokusom na obitelji poginulih branitelja. Naša je trajna obveza da obiteljima poginulih branitelja osiguramo sigurnost, stabilnost i dostojanstvene uvjete života. Današnjim potpisivanjem ugovora potvrđujemo da ministarstvo odgovorno i kontinuirano sprovodi mjere stambenog zbrinjavanja vodeći računa o stvarnim potrebama korisnika. Na taj način pružamo konkretnu podršku u rješavanju jednog od najvažnijih životnih pitanja pripadnika braniteljske populacije i njihovi obitelji, kazao je ministar Sirovica. Od siječnja ove godine ministarstvo kontinuirano sprovodi aktivnosti u oblasti stambenog zbrinjavanja, te je u tom razdoblju ukupno odobrilo 663.732,69 konvertibilnih maraka za 130 korisnika iz reda braniteljske populacije. Ovim aktivnostima Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije potvrđuje svoju posvećenost u napređenju socijalne sigurnosti branitelja i članova njihove obitelji kroz transparentnu, odgovornu i pravičnu dodjelu sredstava sukladno raspoloživim proračunskim mogućnostima.

Premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojske županije Goran Bulajić upriličili su prijem za predstavnike OKK Zenica i OKK Čelik Zenica povodom osvajanja titula prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji košarkašica i pionirskoj konkurenciji košarkaša. Prijemu je nazočila i pomoćnica ministra za sport Maša Škrbić. Čelnici Zeničko-Dobojske županije čestitali su mladim sportistima, njihovim trenerima i upravama klubova na izuzetnim rezultatima, ističući da su osvojene titule potvrda kvalitetnog rada s mlađim selekcijama i postreh za dalji razvoj sporta u županiji. Imali smo zadovoljstvo ugostiti šampionke u juniorskoj i šampione u pionirskoj kategoriji koji su ostvarili izvanredne rezultate u protekloj sezoni. Posebno me raduje što su to mladi sportisti jer je cilj naših ulaganja u sport stvaranje uvjeta za razvoj mladih i perspektivnih talenata koje ćemo u budućnosti gledati u seniorskim selekcijama. Podrška vlade Zeničko-Dobojske županije usmjerena je upravo na razvoj vlastitih sportskih potencijala i stvaranje kvalitetne baze za seniorski sport, kazao je premijer Nezir Pivić. Ministar Mirza Mušija rekao je da ga posebno raduje što su državni prvaci upravo mladi sportisti koji su svojim radom, disciplinom i predanošću ostvarili vrhunske rezultate. Drago mi je što su imali priliku ugostiti omladinske selekcije dva košarkaška kluba koja su osvojila naslove prvaka Bosne i Hercegovine i podijeliti radost zbog njihovog velikog uspjeha. Posebno me raduje što su se ovi mladi ljudi opredijelili za sport i što svoje slobodno vrijeme provodili radeći sa stručnim trenerima koji godinama predano razvijaju omladinski pogon. Upravo su zbog njih rekordna izdvajanja za sport u protekloj godini bila usmjerena prije svega na razvoj mladih sportista. Već danas vidimo rezultate takve politike. Ovo je tek početak jednog procesa koji će, uvjeren sam, u budućnosti donijeti nove sportske ambasadore Bosne i Hercegovine. Želimo da košarka u Zenici i Zeničko-Dobojskoj županiji ponovno zauzme mjesto koje joj pripada, poručuje ministar Mušija. Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojske županije Goran Bulajić

Istaknuo je da su rezultati mladih košarkaša najbolja potvrda da se kvalitetan rad s omladinskim selekcijama uvijek isplati. Ovi mladi ljudi pokazali su koliko se može postići predanim radom, borbenošću i ljubavlju prema svom klubu i gradu. Kao sportskom radniku posebno mi je drago što imamo generacije koje dolaze i koje predstavljaju budućnost BH košarke. Uz podršku koju pružaju vlada Zeničko-dobojske županije i resorno ministarstvo, uvjeren sam da će sporta, posebno košarka, u narednim godinama imati još bolje rezultate, naglasio je Bulajić. Predsjednik OKK Zenica Behudin Bajgorić zahvalio je vladi Zeničko-dobojske županije na prijemu i podršci sportu, ističući da su osvojene titule rezultat višegodišnjeg predanog rada. Ovakav uspjeh nije došao slučajno. Rad i trud koji ulažemo posljednjih 5-6 godina sada daju rezultate. Ova generacija je već bila prvak države u pionirskoj konkurenciji, a prošle godine zbog neodržavanja prvenstva nije imala priliku potvrditi kvalitet u kadetskoj kategoriji. Danas imamo izuzetno talentirane djevojke, od kojih je 5 reprezentativki Bosne i Hercegovine. Dvije su već nastupale za U18 i U20 reprezentaciju, kao i za seniorsku selekciju, dok pojedine već igraju i Premier ligu BiH. Siguran sam da za budućnost ženske košarke ne trebamo brinuti, kazao je Bajgorić. U ime pionirske selekcije OKK Čelik prisutnima se obratio Tarik Avdić, koji je rekao da su svi u ekipi ponosni na osvojenu titulu i da će nastaviti vrijedno trenirati kako bi i u budućnosti donosili nove trofeje svom klubu i gradu.

Vlada Zeničko-Dobojske županije na 133. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezer Pivić usvojila je odluke o usvajanju programa utroška sredstava vodnih naknada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 10 miliona 350 tisuća konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima s pozicija kapitalni transferi drugim razinama vlasti i sredstava posebnih vodnih naknada i namjenska sredstva za financiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada. U okviru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice usvojene su odluke o odobravanju sredstava za realizaciju programa Otvori vrata budućnosti ZDŽ ITAI sajam zapošljavanja 2026 u iznosu od 80 tisuća konvertibilnih maraka. Također donesene su pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za uvezivanje radnog staža po osobnim zahtjevima u ukupnom iznosu od 20 tisuća KM, kazao je premijer Pivić. U okviru Ministarstva financija usvojene su odluke o preraspodjeli sredstava za financiranje osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1 240 000 konvertibilnih maraka. Također u okviru Županijske uprave civilne zaštite ZDŽ-a odobrena su dodatna sredstva za nabavku vozila za USAR tim ZDŽ-a kao i 25 000 KM za potrebe Županijske uprave za inspekcijske poslove. Agenciji za privatizaciju ZDŽ-a odobreno je 100 000 KM s pozicije Ministarstva za gospodarstvo. Županijska kronika. Kronika kantona. Vlada Zeničko-Dobojske županije nastavlja provoditi politiku sustavnog ulaganja u sport i mlade, potvrđujući da razvoj sportske infrastrukture i podrška talentiranim sportistima predstavljaju jedan od prioriteta u radu izvršne vlasti. Tim povodom premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija, pomoćnica ministra za sport Maša Škrbić i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojske županije Goran Bulajić upriličili su odvojene prijeme za perspektivnu tenisjerku Enu Tabak, juniorske prvake Bosne i Hercegovine, rukometaše RK Čelik junior Zenica, predstavnike tekvando kluba Zenica te predstavnike košarkaškog kluba Gradina Tešanj. Središnja tema razgovora bila je daljna podrška razvoju sporta i stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad mladih sportista. U tom kontekstu posebno je istaknuta odluka vlade Zeničko-Dobojske županije o financiranju izgradnje multifunkcionalne sportske dvorane u Zenici, namijenjene trenažnom procesu pojedinačnih i ekipnih sportova. U okviru ovog projekta planirana je izgradnja zatvorenog teniskog terena koji će omogućiti kvalitetne treninge tijekom cijele godine. Premijer Nezir Pivić naglasio da vrhunski

sportski rezultati moraju biti praćeni konkretnim ulaganjima u sportsku infrastrukturu. Naša obveza nije samo da čestitamo sportistima na uspjesima, nego da stvaramo uvjete u kojima će nastajati nove generacije šampiona. Zato ulažemo u sportsku infrastrukturu i gradimo multifunkcionalnu sportsku dvoranu koja će mladim sportistima omogućiti kvalitetnije treninge i bolje uvjete za razvoj. Ulaganje u sport znači ulaganje u zdravu, uspješnu i perspektivnu budućnost naše županije, rekao je premijer Pivić. Na prvom prijemu upriličen je susret s mladom teniskom šampionkom Enom Tabak iz Zenice, državnom prvakinjom Bosne i Hercegovine u kategoriji djevojčica do 12 godina i prvoplasiranom na rang listi Teniskog saveza Bosne i Hercegovine u svojoj uzrasnoj kategoriji. Razgovarano je o njenim dosadašnjim uspjesima, ali i o potrebi stvaranja boljih uvjeta za treninge u zimskom razdoblju, što će biti omogućeno izgradnjom zatvorenog teniskog terena u okviru nove sportske dvorane. Tijekom prijema za juniorske prvake Bosne i Hercegovine rukometaše RK Čelik junior iz Zenice istaknuto je da njihova osvojena titula predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada, discipline i zajedništva. Predstavnici županijskih institucija čestitali su mladim rukometašima na velikom uspjehu, naglasivši da su oni primjer kako se upornost i predan rad uvijek isplate. Na posebnom prijemu ugostili su predstavnike tekvando kluba Zenica, jednog od najuspješnijih sportskih kolektiva u županiji. Čestitke su upućene Fatimi i Emini Čolaković, Harunu Šabiću i Esmi Mujezinović na rezultatima ostvarenim na federalnim, državnim i evropskim prvenstvima, kao i trenerima Emiru Skopljaku i Kenanu Kulaliću, koji svojim predanim radom stvaraju nove šampione i uspješno promoviraju sport i Zeničko-Dobojsku županiju. Predstavnici županijskih institucija razgovarali su i s predstavnicima košarkaškog kluba Gradina Tešanj, koji je ostvario povijesni plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Posebno je naglašena važnost rada kluba s mladima, s obzirom na to da kroz školu košarke i omladinske selekcije okuplja više od 100 djece i predstavlja jedan od najznačajnijih sportskih kolektiva u Tešnju. Premijer Pivić istaknuo je da će vlada Zeničko-Dobojske županije nastaviti biti pouzdan partner sportistima i sportskim kolektivima kroz ulaganja u infrastrukturu, podršku klubovima i stvaranje boljih uvjeta za razvoj mladih talenata.

U Ministarstvu za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije upriličeno je potpisivanje ugovora o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih sufinansiranju projekata razvojnih agencija s područja Zeničko-dobojske županije. Ugovori su potpisani s razvojnim agencijama iz Zenice, Zavidovića, Tešnja i Žepča, a riječ je o nastavku kontinuirane podrške ministarstva projektima koji imaju za cilj jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Danas smo potpisali sporazume s razvojnim agencijama iz Zenice, Zavidovića, Tešnja i Žepča. Nastavlja se dugogodišnja suradnja s našim razvojnim agencijama. Prošle godine realizirali smo kampanju Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu u okviru koje su agencije dale značajan doprinos na terenu u promociji domaće proizvodnje. Ove godine ulazimo u nove zajedničke projekte koje ćemo realizirati uz podršku vlade Zeničko-dobojske županije. Naše razvojne agencije su naši partneri i isturena ruka ministarstva u lokalnim sredinama, rekao je ministar za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije Samir Šibojić. On je ovom prigodom pozvao građane da prilikom kupovine daju prednost domaćim proizvodima, naglašavajući da je to izravan doprinos jačanju domaće ekonomije. Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko istaknula je da je projekat ove agencije fokusiran na podršku ženama poduzetnicama i razvoju njihovih poslovnih kapaciteta. Projekat je usmjeren na uspostavljanje mreže podrške ženama poduzetnicama koje već posluju do 3 godine, kao i onima koje tek ulaze u svijet poduzetništva. Kroz mentorsku podršku, jačanje kapaciteta i razvoj poslovnih ideja želimo im pomoći u daljem rastu. Uspostavit ćemo i hub kao mjesto kontinuirane podrške. Također nastavljamo aktivnosti na promociji domaće proizvodnje kroz platformu Kupuj u Žepču, kazala je Janko. Direktorica Razvojne agencije Zavidović Ivanesa Sačić naglasila je značaj podrške ženskom poduzetništvu kroz projekat 3D inovacije žensko poduzetništvo kroz razvoj lokalne ekonomije. Cilj je projekta je osnažiti žene poduzetnice i pružiti im podršku u razvoju vlastitih biznisa. Kroz nabavku 3D štampača i edukaciju omogućiti ćemo im dodatna znanja i praktične vještine koje mogu primijeniti u svojim poslovnim idejama, istaknula je Sačić. Direktorica Razvojne agencije Tešan Jasenka Kadušić kazala je da je fokus projekta jačanje tehnoloških centara i opremanje TechLaba. Kroz ovaj projekat planirana je nabavka opreme za tehnološki laboratorij u Tešnju s ciljem jačanja hubova i pružanja podrške gospodarstvu mladima i ženama. Nadamo se nastavku podrške u razvoju ovakvih centara, rekla je Kadušić. Koordinatorica za razvoj i implementaciju projekata Zeničke razvojne agencije Zeda Pašalić Uzunović istaknula je da projekat podrazumijeva izradu edukativnih materijala za početnike u biznisu i postojeće poduzetnike. Projekt se odnosi na snimanje serijala, edukativnih videa i materijala za početnike u biznisu, ali i za one koji žele unaprijediti svoje poslovanje. Ovo je nastavak uspješne dugogodišnje suradnje s ministarstvom i nadogradnja poslovanja.

predstojećih aktivnosti navela je Pašalić Uzunović. Iz Ministarstva za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije poručeno je da će se u narednom razdoblju nastaviti podrška razvojnim agencijama kao i važnim partnerima u jačanju lokalnog gospodarstva, promociji domaće proizvodnje i razvoju poduzetništva.

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojske županije u suradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDŽ-a i Županijskom bolnicom Zenica pokrenuo je novi model realizacije deficitarnih zdravstvenih usluga s ciljem smanjenja listi čekanja i unapređenja dostupnosti dijagnostičnih pregleda. Nakon donošenja odluke o utvrđivanju liste deficitarnih zdravstvenih usluga za 2026. godinu od strane Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojske županije, Zavod zdravstvenog osiguranja ZDŽ-a proveo javni poziv i zaključio ugovore sa svim zdravstvenim ustanovama koje su se prijavile na javni poziv i ispunile propisane kriterije. Time je osigurana šira mreža pružatelja zdravstvenih usluga te veća dostupnost dijagnostičkih pregleda osiguranim osobama. Pacijentima kojima je termin u Županijskoj bolnici Zenica zakazan u roku dužem od 3 mjeseca omogućeno je da istu uslugu obave u jednoj od ugovornih zdravstvenih ustanova uz pokrivanje troškova od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojske županije. Na taj način osiguranicima se daje pravo izbora, a zdravstveni sustav postaje efikasniji i dostupniji. Ugovori obuhvataju ključne dijagnostičke preglede poput ultrazvuka srca, kolor doplera, krvnih sudova, ultrazvuka vrata, perifernih krvnih sudova i dojki te CT dijagnostike. Pacijentima koji se odluče za obavljanje pregleda u ustanovama izvan županije osigurana je i naknada troškova prijevoza u visini cijene povratne karte javnog prijevoza. Naš cilj je da

pacijentima omogućimo pravodobnu dijagnostiku i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Smanjenje listi čekanja i veća dostupnost zdravstvenih usluga naš su prioritet, jer zdravlje građana mora biti na prvom mjestu, kazala je ministrica zdravstva ZDŽ-a doktorica Aida Salčinović.

Vlada Zeničko-Dobojske županije usvojila je plan upisa studenata na Univerzitetu Zenici za akademsku 2026-2027. godinu, kojim je predviđen upis ukupno 1150 studenata na sva tri ciklusa studija. Premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić poručuje da vlada nastavlja snažno financijski podržavati Univerzitet u Zenici, ali i očekuje da se studijski programi prilagođavaju stvarnim potrebama tržišta rada i interesu budućih studenata. Potvrdili smo plan upisa za novu akademsku godinu i time još jednom pokazali da Univerzitet u Zenici ima podršku vlade Zeničko-Dobojske županije. Ove godine posebno nas raduje otvaranje novog odsjeka elektrotehnike i informacijskih tehnologija na Fakultetu inženjerstva i prirodnih znanosti, koji predstavlja važan iskorak u

razvoj univerziteta i odgovor na potrebe gospodarstva, rekao je premijer Pivić. Istaknuo je da Zeničko-dobojska županija ove godine izdvaja više od 20 milijuna KM za rad univerziteta u Zenici, dok redoviti studenti plaćaju simboličnu školarinu od svega 50 KM po akademskoj godini. Često se zanemaruje koliko javnih sredstava ulažemo u obrazovanje mladih. Više od trećine županijskog proračuna kroz Ministarstvo za obrazovanje ulaže se upravo u ovu oblast. Za visoko obrazovanje godišnje izdvajamo više od 20 milijuna konvertibilnih maraka, a studentima omogućavamo studiranje uz simboličnu školarinu. Mislim da nigdje u našoj zemlji pa ni regionu nema ovako malu cijenu studiranja. To pokazuje koliko je vlada posvećena razvoju univerziteta i obrazovanja mladih ljudi, kazao je Pivić. Naglasio je da uz kontinuirana ulaganja mora postojati odgovornost za način na koji se troše javna sredstva. Primijetili smo da je na pojedinim studijskim programima planiran upis svega 10 studenata. Ako se takav trend nastavi, na završnim godinama studija može ostati tek nekoliko studenata. Zato se opravdano postavlja pitanje financijske održivosti takvih studijskih programa. Iako smo ove godine dali suglasnost na predloženi plan upisa, u narednom razdoblju zajedno s menadžmentom univerziteta moramo otvoriti ozbiljnu analizu i uskladiti studijske programe sa interesom studenata i potrebama tržišta rada. Ne treba inzistirati na programima za koje ne postoji interes, nego razvijati one koji će mladima omogućiti lakše zapošljavanje i dodatno ojačati univerzitet u Zenici, rekao je premijer. Dodao je da cilj nije smanjivanje kapaciteta univerziteta, nego njegovo jačanje kroz kvalitetnije i atraktivnije studijske programe. Naš cilj nije zatvaranje studijskih programa, nego razvoj univerziteta koji će biti konkurentan, privlačan budućim studentima i usklađen sa potrebama gospodarstva. Menadžment univerziteta zajedno s vladom mora razmišljati dugoročno i kreirati studijske programe koji će privlačiti mlade ljude da svoje obrazovanje nastave upravo u Zenici, poručuje premijer Pivić. Podsjetio je da je planom upisa za akademsku 2026-2027. godinu predviđen upis 847 studenata na prvi ciklus studija, među kojima i upis prve generacije studenata na novo osnovani odsjek elektrotehnike i informacijskih tehnologija. Na drugom ciklusu planiran je upis 260 studenata na 32 studijska programa, dok je na trećem ciklusu planiran upis 43 studenta na 4 fakulteta i 7 studijskih programa.

i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu, petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Balkan

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Usorski radio.